0: Vergara de bistuduye VMH'de tima Qamışlı Sport ku berin nava ve tima Hilal'e bu yekemin liska xwe li Qamışlı pekbine. Evci de be yekemin listek ku pişti demeke duru direş qedağa li ser ve hebu. Pişti aluziyen dazde adare ku de ve roje del bajare Qamışlı her du timen cihat u ye bajare Qamışlı u tima fıtve ya dire ya Derazore hatıbun ilhamberi hev lejber gotna duruşmen dji kurdan u erişi ser hemanen kurdan aligiren tima cihat rauş tek çu bgişti de nava meydana futbol ede u serhildana kalmış leçe bu.
1: Ev listikvanin tima Qamışlı Sportin kuxa amada dikkenej buna yekkemin jar li sarxaka xo bilizin. Berpirsaki tima Qamışlı Sport ji kanal heşra ragahand ku. Pişti qadexeya bisaran ya listina futbole li sar axa Qamışlı. Hükumeta nu a Suriyayi bir yarda ku. Di bistu di duwe vehi veda. De listikvanin tima Qamışlı yekkemin yariya xo li sarxaka xo li Qamışlı bilizin. U gudji حشتی جسدی آمده کاری انوان بدوی هاتنه.
2: بری ازمیجی گرک ام بلیستانا منالیست. اوی ازمیجی اوی ازمیجی اف چارده سالی و تقریبا ام نالیزن. قرار درکتی قرار امنی درکتی انو ام دارده خود بلیزن. بس جهازی هم العب نسد جسدی جهاز. آنا تقریبا گور معلوماتی من تقریبا گهان حشتی جسدی. یعنی انشاءالله بإذن خود مباره وره. ام نلقى مشلو بريز ام الشامي بليزن يعني يا جيشري وامي فقرن اسبوعا